0: Тэний хөөс цаа дан ног энэ коннгийн проект зөөх шиг дэлжиг яа жалтаа шиг салди тэний юу гадуур шиг цаад гош өгөх нэ эксперт аа гэх юм коннос тунтэ чалаа шиг цааш скап шиг батал.
1: Касале конно мана дахса лас бус тунтэ энэ. Ний фандинг пунгаран лэ Викрам Малик саб туризм сал тано тэ туризм э пене у кертна эркологи трансфер чус ва. Тэний лас чухан по эркологи ногле. Тэний эркологи мана кун ланга сангма тукже шиг гож хас кар эркологикал сарве индия э ДЖ саб या दिन चला सुंदर पोल साहब या दिन चला मैडम स्पेलजिन ले या दिन चला मान संगमा थुकजे से जुगुश ले दिमो खोनो संग मान गांव रूप मान अजुक बसे मान देगा लस मान डुल तंग डुल जिन बन कसले
0: कस इवन दी दक्षिण यरा जुकन बो हले इजो थामा गंद्रे आर्ट्स पो तेरे हलम ता गता सोसो सोसो गेठा रेगना इनोगा तेने ngatar getak cham shigna ay nok tene teo chapik si mi mas kun la mon na tene teo jam six king pain kya khala tu jis ke tarpa nam din pa nain tik le
1: ka sa kan le tene tat pe na taksa karche chok pe na le karche chandra ji po just an ngira le turap sum pe na du le
0: ka sa
1: turap sum pe na gandra atis chokhan kashmiri machinery ji le khungone jang khan in cha du ya le tene apati jukhan ji pa taksa sod la teo tene turap sum pe na du le tene daras po jurstan ngira turap get pe na du kasala du tene skop pa santa de tham sangme thok pe ga ni azuk sik nga ta calendar ji chus pin ka le tene calendar po tene naning istung naning lua tene ngara tension chave la ma gyawa digung pa chim pe chak na te ga ut gatan chok sing ta dera dun la cha cha le kar gut koles la tene mo sima thu sing pe na ya tene zola mi mana khaspa mang po nga phul cha si tu skap thop khas kar nga ta tension chave la ma gyawa digung pa chim bo tene saskya gung mare mo che tena chokla tene nga ta kiran reju sap tena chokla gajendar shekawat tourism minister juk sonong ina le tena chokla man mang pe le dang nga ta ngi thup nga ta ex member of parliament ka jamyang sap ya tena chokla man mang po nga ta man phulcha thup te changme man de thok pe man thus ngi bonas ka sale
0: ka sa skur le skur pa sana tena ta tene mimas dang dhel po tene nga ta ma khachan sa chan ji nok dhel pa sana nga ta tene te gane nga ta chi thang ma yer gas chan nok tene nga ta tene last po hang gwa nok tene nga ta khaduk shiga nga ta chala za chan ma tene nga ta thugyo sang skur ta nok ta tene ibena gen le ta nga ta maus pe tu sina ta chirik mang kharik zat ko sha tuk ta nga ta yur ta ingin sos kyob zat arak yunung ngun lang hagor spell go jan ngun lang yu khen go tene ibe ka sarve zat kan yur na ta ibe ka nga ta tene doctor zat kan yur na inna wana philosophy of doctor zat kan yur na khon lang teo ryu jingi nok tebe ka zat nga chis chani nok yunung ngun lang silkan ngun lang ya chirgal ngun lang te skaps po tene tam chi tuk ta le
1: kasle te ma important duk sa le skaps po nga ta len me len nok sa le skap ma le thak se de kya le nga ti ladak sina ma mong pe duk le skap nga ta len bu shas khas kar tene nga ta ngan me ngar te ning gu ni ka te nga ta philosophy nga ta phd jan na richan te mong pe duk le ta te rin sa pat sabik che nga ta sembas ki mo spere sa bi gor gor e song su ka le nga ta kar yin le gan sten ning pa dar nga ma nga ta mang sa chi mong pe nga ta thobin chi nga duk le pe na dak sa dang ni thub ra nga ये गाता वाके युली गेनला गेनचोक जुजेस युल जि दुले तेना दुप दुप थंग दुंग गेलपे मने अर चचेन जि दुले यरा ले देगा मने डाइका तेगाना आउंस पेका ये हुं दुले सियो पसंग माउंस पे योंचे सेने तेने गाता छंगमा पसंग खर्चन बंग गाता फामा गुन गिरगा नुने कम मने रिस्पोंसिबिलिटी गाता खक छिन मो इनसा मा गयाले जिया जुस्तांगना फामे लपचा ओतने ठुगो मर्सन दे गाता फंतुक छिन मो सानोले खास कर गाता अर्तन निन गुंगा गुन लाइन रो ची न गाता लपचा सलना ते दमबा गुन देगुन देगुनिका योंचस इंटुसना मासने फंतुक सिंगादा लेन यंचा दुकासले
0: स्केल स्केल तसनादा फामा गिरगन लपटा खंगुनिस्तने यांग लपटा खंगुनिना थुमुला तेनिगाता इजो मदे लदाक्सि गचाम जि खर्चा निगिन तो दरख्याप जत कोसिस खर्चा न पावलन जि
1: कसा काले मा खर्चा ने नोचा जुना काले पेना nge te utano initiative chilnes mingira le nge calendar po daksa ngata ste ni thok pe calendar ju josul le to nge ladak si sukul mang pe na tas min ka le ngata khas ka duk padma kar po lamdon sukul daksa public sukul gune na tas min ta mixu chin jana te chu gun ha gu chu chas gergan gune de gune ga ngata i chok si yut ya khe de yul pe na izuk ji duk he ngata pha mes pe chalag re duk jana te tem barang man phan tok sin me khong gune tore lob ju na yong chan le khonta gune man no le si shub si me top chan su chot basang de calendar po ngira le nge mana bombay na tang singe ra delhi ya dana zola himachal te mangpa na ngi mana tamcha singa guska thup kasale
0: ngole iskit pasana te ma phantox chance ke tarak tene yal neta daksa ta I zone ole jo demba ngata daksa tene ko man han ma som basana ra te

0: छर्पाङ फोङतेग खाङ फोङ तेने खा छु छर्पाङ निमा फोकपा त्यो तेने गा जा तेन जोलिन सियो दन सनो ते उन ता गा ता तेने ते बे गोस्ताक्स पो तेरे स्टिंग ने रिया ता तुन पा नो टुक पा नो सुन पा नो सुकर म कास पोस खेत क्या पा ता कोरोन बोल तेने गा ता इन ना जुगी स्क्योपचे से फिला तेने इन ना जुगी खेतो पे आजुक सिसर ना ने तेने यंग डिगे दा मे दा गा ता सेमेंट ते जुक या ते काजुक सियात जात को सिसिनो ताले ते जान ना
1: kasa ka le teni ma tiwa gyala za tukje singe ra le teni skyot pasang sa le daksa nga ta karche ya tuk nga ta zgoyel juzhima na nga ta tuk nga cha spupshu le teo korang erkoloji ma kaspa mi skyot dukpa le skyot pasang daksa karche ma dimu nga ta zhang su le deka nga ta tuk spupshu le tena chula teni yang yongcha sani jagma juni na nga ra le ngitub juni na nga teni kong tanga che changma basa nga la i karche chanra jikpo skutu spul chan le kasa te na nga teni nga ta expert nga ta scientist pa ma khaspa skyut chan nga ra le jambu na teni kong guni pura chemical treatment chik o de skua za chan nga le skyut pasang teni teo ang mana kong guni tuksam sal le za chan nga le nga ta nutpa miyong za skuir dua changma jik me zi cha skyut pasang de changme ka las mana dul jin ta dul tang dul jin pan kasa le
0: skyut pasang teo teni ma gyala rak nga ta teni kazuk si chandik sil dan de ka skyon ma juk sa tene te bena nga ta si teo laksmo za de na tene khanme nangzin jik ka bena nga ta tene chemical tezuk ma khol bala khurang rangzini kol te teo laksmo za thobe sa si skaps tene nga ta dak sa yut kya ju nok te sa ma zat na tene nga ti khanme zo ang lu she ze nok tene nga ta ma ospe tu sina kazuk ge ta ga zo ji gindar khan ma ha go thob che nok te tene nga ta na stak bor za te ge sa ma chala da che spa te ma ga chen nak te tu pa sa ma tene tene ing bena nga ta chi sik ro skop ji zat nang त्यो खर्चन त्यो जुक दुक पगेन ले तंगा तंगा सा लदाख सिन नगा ता लोटा ब्रिन चेन पे तुसी मन आजुक मंग पो यो क्या कना तो लदाख सिन गेना जो तो ते छमा सोस्कोप चिक दादा नियम बो तेने खेन मखेन पाजि गछाना तेने ते छमा नोट छाना तेने ते आजुक पो वैल्यू अमित कन छचे तेने ते ओ छ छरुक ते फिया गोमा खेन ते तेने खसपा बोत ते तेने ट्रोलिंग जाते तेने जात गोसिस पो खर्चन ट्रोलिंग नितेज रिस्क ते तो पाउन छ
1: कसा कले ते ओ गचा गोमा teni ta tourism a jushok phul spin yaran le teni te gana khung e mana yudu me dono ta ngata ecology sar india jana mana gyara na odesh te ni tho ka jip jo chukhan investigation chukhan mana khaspa ju sona pole observe chukhan teni khung team pu daksa skyot de yale teni skyot pasan daksa sak pole as mana gya jing gaspa dulin ta khung ni ngan me spe chok bor duk pale chi jik chona ngata ngan me mana ning pa mana jik mi chi chas khung de na duk pale las pu khurang mana chi ngan me yot tena chokla ngata bor cha si kushu choru gale khung ni mana thap snap chun dus gale Tani nye samaragla nye raan, yang loo nye sumi na dembarang kargili mana udugwars, tani nye sangma dhubin samaragla le. Tani yongcha siyan chane na dembarang skur yang pa ma mangpe kargili la phebse samaragla, te sangma jala. Tena sirip nga mana jamba khurang menba, tani maji dhudu nye raan le, tena chokla khunga gyal bebi qabristani udu, khari udu. Te sangma tani maungspe ta kargili tourism nga zaten chuen samaragla le, il sangme ka lasgurlik nye khunga yazuk chuen samaragla le. Tani nye spao nye raan kaale tina, sembas kemu taksa website ka mana yu karyele ten gun song se chamerugle cha jana pena philo ko chirgela mana khas explorer ji ke song se to ti ang ye ma yospa kushi chol le kasa ko azu ko explore chu cha kasa
0: mana chko na ta den jikten dam bulen khepsha lok te ke na ta ti karu chi ji suk tin ta chirgel pas ke chen ta se bara la san ta website ka thoban yam bo tin ju pika tiwa ti ti gyan tan din le ta ngerang ranga dine i inna nga ta nga te gandhira arts pina skyot cha si dhotpao ngira nga naam jing na gazuk cha skyot tene yu ma ngira ra ma na yu khakchan ni duk sab skyot pina ya janma ji nga ta kalop sal cha ya nga ta rimbo cha ji mol cha ya nga ta na dhotpe yung ro yu ma na chume chotok ta yu ma na nga ta chishit na nga choko sa oi na nga ra ra bing si ibe na skyot cha si ngiri dhotpao gazuk cha
1: skyot kasa kalli tuk jese tene ina skalli nga teni ngestung churgu na kargile na teni ex juni yanlaga na las yashi skap su thobi yale teni te zana guma nge samba tangspun yaran le i tanga tanga kargile na mana ngarang kargile jistik na yod pasang sganla nga garkun na in pakasa le teni nge samle kargile na skoryang spun mani yom ruk samsa nge samina sirke yom zale dimbarang ma chi samdik tangspa ta nga tanga personally samba ma tanga changme pia nga tanga buto indo musulman indo changme pia nge mana samdik tangspa dimbare kargile na ma maungspa skoryang spa yong tubna ee nga taa arste ngin tsangma shung tupna denbarang tani korang guni yulpa gunlang mana pantuk sinmik lepchanuk taa tuu gunlang pantuk si lepchanuk yungu ga yungchanuk mana korang azuk chige professional life chig dulchanuk samyale tani desang mana shuk sinmik sambatang spinle tani des sambaw Tene ngā rāng tsēngān mē dēl tiyāng kō yāng tī chēt pēn kō rāng āzhūk jīk shāyat mga āzhūk jīk sāma rāg āyāle dēmbā tāngbō mā jūs pē kō ngā tāng tsēngān mē bāk chāk sūs yōng rūpa lē tēmā nē ngā tāng tē jāgāy kā lēp chēt mā nā kās pō yōng Shkyot pāsāng tēne sāmbā wā tsābī jīk positive kō rēng tēne dēmbā rāng lās jūs pēn lē tē dēng kūnchok tūk jē kātīn lā tēne ngā tāng gūrū rūmbō chē shūng mē kātīn lā dēng mā nā gyā jīng gyās pā dūbēn yōl lē tēne ngē tō mūlam jūl lē yōng chā sēn tū nē nā tē sāng mā gyā lā sōng sē kār gīli mē māng lā pān chā shīk ngā tāng dēmbā lē dē dē dhā gāy tēne ngā tāng tū rāb sūm pē nā jāng khān tē sāng mā nā sā chān yā rāng lē tē sāng mā māng sūpa mā pān tūk sēn mē yōng sā mā rā kā sā lē
0: Kyot pa sāna dēmbā yā rāng tēne kā zūk shē tūt pā shkyot inā shkyot chē shī tē vēskā rā mē māng sān kāl hān gās kūn lā mūlā zās tēne gyān lē stān dīn gyur mē lē tēne gyā rāng heritage conservator zūk sā yinok tēne ngā pō tēne khān lā yā rāng tēne ngā tā kār gī lī Buddhist association nī tēne juni pārzi rī nāng zūk sikyak tēne gyā rāng tūk sām sāmbā buddhi rī mē māng sān kāl hān gās kūn lā lōn tēne khān gār gyut tē mūlā zās tēne gyān lē ikas kio chā lā yāng sikyak tēne tūk jē shē jīn jū rāng
2: Daksin shirayi kargil jongsina yotkane sngansgun me dokskogon shkyopste borchesis korla gen stanzin gyurmet tang yampo tivatilan jiksana zats. Nga ji akashvani lene shuenjik tangin sngato chutu gettang skarma jibchu jabtun chaduk. Kasata patma yodon tang yang jandolma ngiske salkani lorik sanchisla puliin.

0: absent bo ka jaga dula teja po mi choches baki kurang particular asan so so so so yot kya tanga tang ma ja tak sa national ayush mission ni chokna yoga instructor no khalale tena chokla yang instructor ma mang pujuk stot kya ye jagu nga yang po contact chuna dix de no suli khalale tene nga je center lash ko nang dix de no nga ya national ayush mission ni chokna yoga center ni jot le chik po lamdun school ka yot no chik po changi school ka no nge jaka ro yong ches lamu churad nang te kashkyo tenga yagun latin nang dix de no nga ye gai chu ches no khale tene ta khachan bo halale goma goma chu na suje gyus met na under guidance na chuchesle tis te chucheska chu na dix de no ka chu goshes met kya khas kan jang halale yoge nang ku precaution bo nin goshes khachan ne no precaution nin te mane ta ina su tanga ta social media nang ka long sa videos thon advance asan chu kan nang mina mina yon le ta starting bo ngatang guide nang ku she chuat na te we fan tok su jek mangari yote no le tebe kan nga ta side effect myong ches nga ta precaution bo gyu jong kos pale precaution bo gyu jot te chuat na te be faida nga ta tan tan la thop ches nok le ka sa chele
1: one tene ta chi dor ka le na ta chang ma khen khen pa nok pa yoga juk po nang sem kham nis ka transport bo che se pe ma sa chan ji no yung nga ta dang de ri bing kan ji ma nok tene mon man man na phala yo te no tene ten na nga ta mon me she gya je nang singon mon me nga ta luk shol bo ju na tene gya ga jung e chok ne dak sa tene kham de ना समय का वेलनेस सेंटर जंजिक चुकते हो देनो पाऊंगे तांगन तांयंग जून बंगेरा योगा जाचीज ने तेरे जुम्मे चम्मी में इतना सोंग तेरो हला लेते हो तक्षर मंचा दिखा जाएंगे जाते मानो आटा शिले
0: कैसा चले योगा वो कहते ना सिर्फ ना ता फिजिकल एक्टिविटी चिपक मन पा इसा थेरेपी हला ले मंचा दे चुल्ला मां खाचन कोई रोल युद्ध क्या लाज युद्ध क्या हला ले तेरे ना ता इका National Health Mission ni chok nyang health center gunika jaga jaga gaung gaung nang ata instructor tangs ti yotte no galale kawe kete nang ata mi gun lama phantok chenang enok ma ngata zumu mang mang bo nga ye zera chok sna diabetic zete migraine zete asthma zete te zumu chang mang ata yoga chu che sikne buda zete no galale budang butte no mi mang pa phantok thobi nang enok tene Samshik suji ga gyus medat na tene khongun yoga instructor ngem po consult chos te yoga continue rang mi chena kuwa as a part of life nge ngati chuat na tebe ma phantok jote no kasa chale
1: ta galtes gamu ji ga jus kan ji ge tene yoga jache se dot pa yor na ngle tene khongun na dini ngata bhai arman kam chechung ri jote no pa te ka skyo nang dikse no le yu tang lafton nen che se fe chi yote no le taldi kun
0: kasa chale tegu ne fya nga ta gaung gaung wa taksa nga ta NHM chokhs ne yoga instructor har azuwe ka health center ka yotte nukle ta khongu ne gaung gaung la lo nang mola do te ka shukyo te khongu la teachers khongu ne mane session te na salat da kaushi giyot nang khurangu ne chishka giyot kya te japu nge ja shukyo te ka teachers te ka practice chuches yoches har gaung gaung la yotte nuk diri ngale
1: kasa le tene yang ta shi dur ka le ya ta nga ta yoga nang taksi gom gap chas po ina zu sa chan ino pa mi guni na tapi yang te zom bo te do nga la shi chet pa le nga ka ji ka la shi chet nga ngo shi ga physical la ji chet tene yoga and nang chu ches nang chi ko chang zu ma pa te chu pa dik mi dia zer kan so sha yong do pa la le te ja se za pik nam sto te zom ayong do tene mang po ji ga yang shi ga kam yong do pa te tho nga na chi mo len tembe parak cha no ga le gal tes tene las po chona diga no ta yoga cha chis ne mang a phan tok ma yo de no le
0: কাসালে অতিয়ংতায়না কমন জি দুখালালি মিগুনেঙ্গায়া yoga মানিচি জেত গতনে পিতো সুপলাশ চিন্দুগত মানখ্যা গাতা গাঙ্গুল্লালালে তেনে লাস্ট তাঙ্গতি চোস্তে নো লেকিন লাস্ট চুকন বে পার্টিকুলার লাস্ট পেঙ্গাতা চামশি ইয়োগে ফান্তুস্তাতে চামশি থবা মানো খালালে ইয়োগে গাতাং আসন জি চুয়াত নাতে আসন বেঙ্গাতি pura zuk space cha nang rus pa nang hale tissues nerves zera nok pa te changme changme ka phan tos thoba no halale tena chuk la nga ta meditation chwa chi nga ti loose nang sims nyam po bor te chon pa baki las kuni nang nga ta body nga ta involve yot kya nga ta mentally presence me kya nga ta te zu focus nyam po chama no halale त्यो संस्पासङ योगे नकुगा मतंग बॉडी नंग माइन्ड बुङिसका न्याम पोसुला नक आता उक्स नेन्चेस नेत नंग स्टेल कम्पा लक्पा गुलचे सुपाची छमाङाति माइन्डफुली जेन पता हलाले माइन्डफुली जोन पत्ते
1: फान्तो
0: उनाले सिम्बा जगा चिकचे बोर्ते जुक्सपु नंग आते स्निङ नंग लुस बुङिसका न्याम पो बोर्ते जुआचे तेबे फान्तो सपु चेक माङार ग्यो क्या कजुङाति जिङिका लास जुआ दो या रङ रङ सुजे तला सुक्या पहाला